mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: Porro, Olmo, the return, Pedro Porro.
1: Espera, Pedro Porro. Porro, tocando la pelota.
2: El balón para Pedro Porro.
3: Gol de Pedro Porro, le pegó. Gol.
4: Porro is in. Porro is scores. Pedro Porro goal.
5: Pedro Porro.
6: 2-0 pour l'Espagne.
7: 2-0, les amis, c'est une catastrophe. 2-0 pour l'Espagne.
8: Second goal for Spain.
9: Pedro Porro.
10: Camisa numero 12.
11: È incredibile.
12: Espagne 2.
13: Espagna 2.
14: Francia 0.
15: France down by 2 goals to 0.
16: U drugom je polufinalu bila prisutna i blaga politička pozadina, ali i bez nje dovoljno je bogata sportska povijest dvoboja Engleske i Argentine. Dovoljno je reći, recimo, Božja ruka i sve je jasno. U takvom naelektriziranom okruženju Englezi su stigli do vodstva preko Gordona početkom nastavka. Međutim, brzo su se uvukli vrataru u krilo i omogućili Argentincima dominaciju u posjedu, udarcima iz daljine i ubačajima. Udarac iz daljine Fernandeza donio je izjednačenje, ubačaj Messija na glavu Martineza donio je preokret i slavlje Argentine.
17: Messi driving in!
18: Ima Messi, da ga nemo si nam rende, ga ne sam se lali, lali, lali!
17: Messi crossing back, post, there it is!
19: Centro de Messi, goal!
20: Is he that there?
21: Messi on the right, his cross to the back post, his head is!
17: No! Lautaro Martinez!
22: Post the top!
23: Gol de Argentina!
24: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
25: Incredible scenario!
26: Stai bajando Argentina!
27: No! Lautaro Martinez!
28: Messi's cross, Martinez's goal!
29: That is Lautaro Martinez!
30: Oh. Lautaro Martinez for Argentina!
31: Martinez.
32: Argentina up to 2-1.
33: Argentina.
34: Argentina 2.
35: Argentina 2.
36: Argentina 2.
37: England 1, Argentina 2.
38: Argentina 2.
39: Argentino.
40: Gol da Argentina.
16: Posljednja smo dva dvoboja opisali, podsjetnik, Španjolska Argentina 1-0 za zlato, Engleska Francuska 6-4 za broncu. Statistički Kylian Mbappé s 10 pogodaka najbolji je strijelac turnira, ukupno ima 22 na svjetskim prvenstvima, najviše u povijesti. Zlatnu loptu osvojio je španjolski kapetan Rodri. Samo jedna reprezentacija nije postigla pogodak na turniru, to je Panama, a prosjek pogodaka je 2,96. Najefikasnije prvenstvo još od 1970. godine. Time je još zapaženiji španjolski učinak, samo jedan primljeni pogodak na turniru. Nijedan svjetski prvak nije primio manje od Španjolske, svjetskog prvaka 2026. godine.
41: Empezar el partido, ya está en juego la final del Mundial.
42: Le toca atrás, va al centro.
43: Giristico, ¿ve usted cabeza?
44: ¡Gol!
45: Gol de España, Ferran Torres.

0: Sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro, i campioni olimpici rappresentando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
6: I gol! Bravo Dario, gol 1-0. Sportski.